0: V Malom Borištofu su projduću subotu, a da pred majkinim danom pozvali na tradicionalnu priredbu Zajačimo si. U općinskom stanu su u kooperaciji s Hrvatskim kulturnim društvom zaglušale hrvatske jačke, kje su za goste igrali zbor i tamburica složnost. Čujte već u izveštaju Marijane Palatin.
1: Zbor i tamburica složnost se pri priredbi Zajačimo si skrbi za duševno i tjelovno dobrostanje ljudi. Sve žene dostaju prilikom majkinoga dana ruežu kod znak priznanja, pripravno je jilo i pilo i zavježbana bogata ponuda hrvatskih jačak.

0: Poznati osobe, ki jim se moreš obratiti sa stručnim problemom, je v gospodarstvu velika prednost. Osebujno za žene, ki imaju v gospodarstvu čudakrat teže. Zbog toga je Hrvatska gospodarska agencija u gradišću pokrenula priredbu pri kojoj se poduzjetnice moru međusobno upoznati. Marko Čenar s detalji.
1: Umrižavanje žen iz gospodarstva je priredba koju je pred ravno 10 ljeti pokrenula Gerištovka Klaudija Paulić u suradnji s hrvatskim veleposlanstvom u Beču. U prostorija Hrvatske gospodarske komore u Beču su se žene iz gospodarstva sastale na protulitno umrižavanje. Priredba je počela s predavanjem mentalne trenerice Suzane Pauli.
2: I onda naravno jako često kad radim u coachingu sa ženama čujem da samo funkcioniraju. Dakle, samo autopilot i u principu više nismo ni svjesne što odradimo, samo funkcioniramo.
3: Mi smo danas dostali jedan jako zanimljiv impuls, referat, jedan input, kada smo si mogli čas obanzijati, već puti ide i zato da si čas doslobodimo same, jer žene su čuda puti u situaciji da im maru čuda zadatjov duama na poslu. To će se meni ovdje vidje da su žene koje su u istoj situaciji i naravno ide i zato čas smo čuli u impulsu i kako s tim baratamo, kako ćemo balansirati posao i familiju, a ja mislim da su jako važne teme i ovdje pri čaši vina i malom sneku se pri toga razgovara.
1: Je rekla Gerištovka Anita Mali. Umrežavanje je za nju zanimljivo.
3: Umrežavanje je senek važno, strefiti nove ljude, ki daju nove impulse. Mi smo ljudi i mi trebamo druge ljude, nove ljude, ki opet imaju nove ideje i da se spoznamo i da profitiramo jedan od drugog. Ja mislim to će ovdje zanimljivo, ja sam danas čuda žijem vidjela ki još nikad nisam vidjela i ki imaju jako zanimljive posle, jako zanimljive teme s kimi se bavidu.
4: Čas za zanimljive žene ste vi danas ovdje upoznali?
3: Ja sam upoznala jednu ženu koja je pravnica, koja je juristica iz Hrvatske zapravo. Ovdje ima svoju kancelariju i ona se bavi s imobilijami. Moram tak kontakt koji će treba, da ja mislim da ide i zato da se novi ljudi upoznadu po poslu na večer kada imamo lazno i jednostavno imati zanimljive kontakte.
5: Ja sam odvjetnica inače u Hrvatskoj i u Austriji i evo savjetujemo hrvatske ljude, firme u Austriji, a isto tako i obrnuto austrijske firme, osobe u Hrvatskoj u slučaju bilo kakvih pravnih potreba i zavrzlama.
1: Je rekla odvjetnica Tanja Cukon, ka ima svoju kancelariju u prvom Bečanskom Kotaru. Već nego 30 žen je u predstavničtvu Hrvatske gospodarske komore u Beču koristilo priliku da upozna druge poduzetnice iz Gradišća, Beča i Hrvatske. Obično da imaju još već gostov, razlaže organizatorica Klaudija Paulić.
6: To sve odvisi od prostorije koje imamo na raspolaganju. Bili smo u Hrvatskom veleposlanstvu, onda nas je bilo više od 100. Zadnji put u Regus Business Centru smo isto bili ograničenjene na 50-60, a danas tu u predstavništvu smo isto bile ograničene na 30, ali mora bi da nam se uboda za dobiti neki prostor, mora bi opet u veleposlanstvu, kada moramo onda biti opet tako na 100, preko 100 gospodarstvenici.
1: U okviru umrižavanja je predsjednica Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću, Klaudija Paulić, predstavila Stanka Horvata kod svojega nasljednika.
6: U svakoj udrugi, u svakom društvu je dobro da se po 10 leti ča premeni. I onda sam izražila želju da bi ja voljela raditi na nekim projektima, ali odgovornost u direktoriju mi bi rado da netko drugo preuzme. I tako je došlo do ove promjene.
7: Dosta ljudi znam upoznat ljude, znam ljude povijazat, znam da im otvorim određene šanse, vidike. Na današnjem času, ki ni najlagli, ćemo tako reći, i kada je mora doći, ja mislim, mladi ljudi iskat ove pute. I onda kada je male pripomoć, ako je potrebno, ako je moguće, to će mi drago da se mali ljudi, mladi ljudi odvažu na takav korak da nastane do i poduzetnike.
1: Tako, novi predsjednik Hrvatske gospodarske agencije Stanko Horvat. Razgovor u ugodnoj atmosferi koristu neke poduzetnice po prvi put. Med njimi je i mlada poduzetnica Maja Stipetić iz Zagreba.
8: Ja sam mladi poduzetnik, na razmjeni je Erasmus, razmjena za mlade poduzetnike. Evo, na 5 mjeseci u Beču i ovdje sam na praksi gdje usavršavam svoje poduzeće, svoje poslovanje i učim i napredujem.
9: Feedback je jako dobar, odaziv je prije svega bio izuzetno dobar i na prijašnjim događanjima koje smo imali na slične teme, ali i na ovom, kao što vidite, jako puno žena, žene koje su u poduzetništvu, samozaposlene, žene koje su na lider pozicijama, imamo žene CEO-va ovdje, imamo žene koje su predstavnice udruga različitih, tako da izuzetna mi je čast.
1: Se veseli predsjednica Hrvatske gospodarske komore u Beču Danijela Rajniš. Tanja Cukon je po drugi put koristila priliku umrežavanja.
10: Meni je to jako zanimljivo i ne samo u profesionalnom smislu gdje možemo isto nekakvu razmjenu mišljenja i svega, ali uvijek mi je pozitivno i dobro upoznat uspješne žene koje znaju što hoće i one su mi uvijek inspiracija.
1: Zbog toga se je ova priredba etablirala. Ne samo zbog razmjene životnih iskustav, nego i kod dobra prilika za sklapanje novih prijateljstvov.

0: A sada morate čuti Ankuš Neve s kalendarom priroda za dojduće dane.
1: Kada, kamo?
2: Danas u sedmi na večer se more u Kugi u Velikom Borištofu skupa muzicirati na za sve otvorenoj pozornici, takozvanom stage jamu. Zutra na vanebo zastupljenje je u štajerskom hodočasnom mjestu Marija Fiba Brundl u 10. do podne hrvatsko-nimška maša, kamo dojedu stinjački vjerniki piše, bicikli i autom. U Velikom Borištofu tjedu pjetak u 10. do podne u bivšoj krčmi Kuzmić otvoriti restoran Vjetnam i Ludnu. Na istom mjestu je i novi dnevni centar za seniore, ki se more pogledati pjetak i subotu. Subotu svečuje tamburaška grupa Zelenjaki u parku u Geristofu 20 let postojanja koncertom i zajačimo si pod vedrim nebom. Početak je u 3 odpodne, pri čemernom vremenu tjedu odrinuti priredbu na Žabljak u septembru. Literarno i kulturno društvo Likud će subotu prirediti Majales. Od 5. odpodne će na rastoku Prandlar nastupiti tamburaški naraštaj Graničarov. Potom igraju AFM Trio, Grupa Spontan i drugi. Subotu je u Farskoj crikvi hrvatskoga židana veliko sodište gradišćanskih Hrvatov na čast putujućoj celjanskoj Mariji. Pomaši s jurskim biškupom Andrašom Verešom i prošeciji će biti skupno druženje. Početak je u 17:30 na večer. Limena glazba Uzlo poziva subotu na koncert Popen Blech Sounds u Malinu Čelo. Početak je u 19:30 na večer. 65.9 je geslo protulitnoga koncerta u mladinske grupe limene glazbe Cindrov Brit Brass. To znači da je najiskušeniji muzičar 65, a najmlađi 9 let star. Nastupit tjedu i školski zbor osnovne škole Cindrov i limena glazba. Koncert je nedilju u 3 odpodne u domu muzičarov. Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Mađarskoj poziva nedilju na dan muzeja u Prisiki. U 3 odpodne tjedu otvoriti izložbu povodom 150. obljetnice rođenja gradišćansko-hrvatskoga učitelja, dirigenta i kompozitora Ivana Vukovića. A Agnica Šuster i Jurica Čenar tjedu štati iz njevih novih zbirkov. Igrat tjedu židanski bećari. U Pandrofu tjedu nedilju održati feštu mira, pri koje tjedu se spomenuti žrtav nacionalsocijalizma. Program obuhvaća predavanja, prezentaciju knjige i izložbu.